sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 43.